ano pe shire rade na ano nyankopon ema israel fo warning se se niema etuto yie ema moa monhwe yie ena moa nkada se eye moa moa ho den na osine mum kai erade ono ne ma otumi